0: Radio Veronika. Veronika. Ritmat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusa na vsek jezik.

Radio Veronika. Veronika. Ritemat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.